ပန်းကာဖေဂျာဤအရိခါရှာကွာဝါစမဆွန်နန်တီစကီလာဒရင်းဆိုတာဝင်တပိုင်လေရေဟီမီတကီတကိုဆာဆတ်မကာရီကရမဟမရာဇကိုယိုဒီဝါကိုဆေလီကိုအန်တီမ်ချန်ကိုယာထရာရှူဘိုင်ဆက်ဆိုင်ယာရုဆဘဲလေကာရီကရမဆွာဂဒီဝါဒနိကပရဖီဗီနီမဲလီဝဲလ်ကမ်ဘက်မနချာဟိဆမယအိလာမစတူရီဂရီနုဆာဒူးစကိုအိလီ3ဘဇေရ15မိနစ်ဂါယကိုချာရကာရီကရမတပိုင်ကိုလာဂီအဘဘနီအဂါရီမီထမီရာဂီစံဂီတရုဒါချာနိချာယစ်ကိုလာဘာတပိုင်ကိုအလာဂီအဘဟမရူကူရာကနီမဒေါက်တာဆန်ဂျေဆာမာဆန်ကဘလာကဆာရီဆုနဆကနွန်ချာအနီဝဟဆန်ဟမဒဇီယဂရဇရိုင်လီကူရာကနဝိုက်ဆဂါခါလီဝူမန်ကိုဘာရီမာဝဟလီဂျွန်ပီအေဂျီကနဝိုက်ဆာအီဆေအီဆယ်ဆလာမာယီဟီကူရာကနီတပိုင်ကိုဆီယာမမောရာခနေတယ်ယာရီမာဆုဆွန်ဒေကနဝလာအင်ဂျွန်ဂါဒေကနဝလာအိုင်ဒေကူလာဂီ1974 80ကိုပရော့စတီမာယူဂီဆနောင်ဆုဂျွန်ဂီတလိုက်ဆိုင်ဝါလီရီမစ်ဆ်ဗာဂျန်ကနဝိုက်ဆာအရွန်သပါကအော်ရီဂျီနယ်ဂီတ်ဂျတိမာယာလိုက်ပနီဂျတိကဆမ်ခိုင်ပနီနီဂရီမီရဂီတ်ဆာအင်ဂျွန်ဂါရမိုက်တာ